0: Na Festu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita!

0: Ovde sam Trile i ti poslušaš
1: čist, frišan komad na bestu.
2: Moja lelo, moja lelo, gde god da si, moja si.
1: Tole su Trile i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
0: Poslušaš najbolši radio u Sloveniji, Best FM.

0: tvoja.
1: Narodna muzika. Party muzika. I čisto frišna muzika. Mi smo Best FM.
2: Najbolji radio.

0: čist, frišan kolad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je frišan duo na bestu.

0: počeo sam Thriller i ti poslušaš Čist, frišan komad na bestu.
1: Moja lelo, gde god da si, moja si.
0: Tole su Thriller i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
2: Poslušaš najbolji radio u Sloveniji, Best FM.

Fantastična Andreana Čekić, Spava i srećo moja. Inkredon sta klip dana ne sekla diva s Best Ritmi. Buva još da je slišala u bistvu celotiki na naših frekvencah. Pojači radio.

0: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: Sama.
3: Best Muska.
1: Strišna muska.
3: Narodna muska.
1: Party muska.
3: Sama.

0: muzika.
1: Muzika. Best FM.
2: Čist, frišen komad na bestu.
3: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
4: Oči tvoj kosante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
2: Tole je frišen duo na bestu.

0: Muzika. Muzika. Best FM.
1: Živio sam thriller i ti poslušaš
0: čist, frišan komad na bestu.
2: Moja lelo, tego da si, moja si.
0: Tole su Trile i Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
1: Poslušaš najbolši radio u Sloveniji, Best FM.

0: Na Festu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.